kan makadaras nga umaddang kasidi. Sam item pa'y nga ta itibisong ko. Ket isman nagtupo.